ila tudé kër ga mouride yi wër ko doomi bamba mbeur nga djeglu ma wax la kérok la fa xew ci xéti xéewal yarama bamba mbeur ma jaarun djéewal halim nga ha tis nga defar na jaka amna juma fa mbakki agna makka talif na ay téré téré dem na ba tay basiaré na yonen basiaré bamba bayu sëriñ mbakki moromam yombul djeglul ma wax la ndami gende fatma nga xamni ndjol mi ki dundurundama cey li mu am